0: متزلزل عقیدت کی عکاسی ہوتی ہے۔ کیرل میں سبری مالا مندر کے کپاٹ ماہانہ پوجا ارچنا کے لیے آج کھولے جا رہے ہیں۔ یہ مندر اس مہینے کی 21 تاریخ تک درشن کے لیے کھلا رہے گا۔ عقیدت مندوں کو قطار کے ورچوئل نظام کے ذریعے ہی وہاں داخل ہونے کی اجازت ہوگی تاکہ لوگوں کی بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو سکے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کے تحفظ کے مقصد سے ایران پر پھر حملے کیے ہیں۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنے کے لیے کل بھی ایران پر حملے کیے۔ ادھر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اہمیت کے حامل آبی گزرگاہ پر ایران کی گرفت کو کمزور کرنے کی خاطر فوجی کارروائی کا دائرہ بڑھانے کے مختلف متبادل راستوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحرین اور کویت سمیت خطے میں امریکی فوج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کا ایران کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اب کچھ خبریں فیفا ورلڈ کپ کی۔ موجودہ چیمپئن ارجنٹینا فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے، جہاں اس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ امریکہ کے اٹلانٹا اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹینا نے انگلینڈ کو 1-2 سے ہرا دیا۔ وقفے سے پہلے کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر سکی تھی، لیکن کھیل کے 55 منٹ میں اینتھنی گورڈون نے انگلینڈ کی طرف سے پہلا گول کیا۔ ارجنٹینا کے اینزو فرنانڈیز نے 85 منٹ میں گول کر کے اسکور برابر کر دیا، جبکہ لوٹارو مارٹینیز نے 90 منٹ میں گول کر کے 2-1 سے ارجنٹینا کی جیت میں اہم رول ادا کیا۔ اب اتوار کی رات کو فائنل میں ارجنٹینا اور اسپین کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3-1 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام کارڈف میں شوپیا گارڈنز میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 5:30 شروع ہوگا۔ بھارت کو اس سیریز میں 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ بھارت نے منگل کو برمنگھم میں پہلے 1-1 میچ میں انگلینڈ کو 6 سے ہرایا تھا۔ سیریز کا تیسرا اور آخری 1-1 میچ اتوار کو لندن میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلا جائے گا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج اروناچل پردیش، مغربی بنگال میں گنگا کی ترائی والے علاقے اور اڈیشہ میں کہیں کہیں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کے امکان کے مدنظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمے نے اگلے 2-3 کے دوران پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، مشرقی راجستھان، مغربی راجستھان اور مغربی اتر پردیش میں کہیں کہیں بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے بعض حصوں میں آج شدید گرمی کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دلی میں جزوی طور پر بادل چھائے رہنے اور ہوا میں نمی کے ساتھ موسم گرم رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ روزنامہ پرتاپ نے بھارت اور برطانیہ کے درمیان ہوئے جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدے کے نافذ العمل ہونے کی خبر کو اپنے پہلے صفحے کی بڑی خبر کے طور پر شائع کیا ہے، اور وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ یہ بھارت برطانیہ شراکت داری میں ایک اہم لمحہ ہے۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے پارلیمنٹ ہاؤس میں 2 منتخب ارکان منصور علی خان اور رجنیش کمار اگروال کو راجیہ سبھا کی رکنیت کا حلف دلایا۔ اس خبر کو پرتاپ نے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ سرکار نے 62,000 روپے کی لاگت والی موبائل مینوفیکچرنگ اسکیم کو منظوری دی ہے۔ اس خبر کو کئی اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکزی کابینہ نے اتر پردیش میں وارانسی کے لیے 25,000 روپے سے زیادہ مالیت کے سطح زمین سے اوپر 2 پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے۔ ریلوے کی وزارت نے ٹرین کے ٹکٹ بک کرنے کے عمل کو اور زیادہ سہل اور سازگار بنانے کی خاطر IRCTC ویب سائٹ کے نئے بیٹا سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ بھگوان جگن ناتھ اور ان کے 2 بہنوں کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا آج اڈیشہ کے شہر پوری میں شروع ہو رہی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کے تحفظ کے مقصد سے ایران پر پھر حملے کیے ہیں۔ فٹ بال میں موجودہ چیمپئن ارجنٹینا انگلینڈ کو 1-2 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے، جہاں اس کا مقابلہ اسپین سے ہوگا۔ اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 3-1 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام کارڈف میں